babae Ewurade ye dawase ye Ewurade Yesu Kristo a oyɛ enkwa na umu na yenya enkwa na dey ukaye se yenya wa